فتح برد کی پیج پنتھ کی جیت سری صاحب جی سہائے خالص جی کے بول بل بولو جی واہے گرو بولو جی سکھانو سکھی دانن